Bine, bine, bine, bine s-acola. Maria mi jalo, Maria mi siribe. Numero tic-tac, 85 clos.